0: place too nice to work.
1: Like she meant 100, 100, 100.
2: Daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga,
0: daga, daga, daga, daga, daga,
1: daga,
0: daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, da